0: här i studion. Hon releasar ett nytt album idag som heter Karaoke Queen. Eller kanske man säger på finska Karaoke Queen. Maija Vilkkuma. Tervetuloa, välkommen. Hyvää
1: tack,
0: huomenta.
1: Kiitos, kiitos.
0: Miten sun ruotsin kieli? Puhutaanko suomea vai ruotsia?
1: Puhutaan suomea. Mä ymmärrän mielestäni kaiken aina ruotsiksi, mutta mun språket on hieman ruosteessa, niin tulee luontevammin.
0: Se ei haittaa. Mä osaan vähän suomea, niin mennään vaikka sillä. Ja me puhuttiin, mä kerroin just sulle kanssa tässä äsken viime biisin aikana, että kun mä olin meidän aamussa ja mä kerroin, että Maija tulee vieraaksi ja mun aamujuontaja kollega Cesar sanoi, että mulla on semmoinen fiilis, että susta ja Maijasta voisi tulla oikeasti niin kuin hyviä ystäviä, voisitte olla hyviä kavereita. Ja mä komppasin kyllä, että joo, että me ollaan nyt tavattu vaan niin kuin vuosia sitten pari kertaa, niin mä en ehkä niin pitkälle, mä en nyt voi sun puolesta sanoa muille, että mehän ollaan parhaita ystäviä Maijan kanssa, mutta ehkä joskus. Ja silloin mä sanoin, että kyllä se olisi sitten niin kuin Tallinnan reissu, semmoinen niin kuin vuorokauden tai pitkä päiväristeily. Mitä sanot?
1: Aivan, kryssning till Tallinn.
0: Niin.
1: Mä oon tänään lähdössä kryssningille till Stockholm.
0: Niin.
1: Nimittäin, tai itse asiassa ei se ole ehkä enemmän päivä laivalla. Se on nimittäin Viking Grace, eli sähän voit lähteä mukaan sinne, jos sä haluat. Itse asiassa yksi mun kaveri lähtee mukaan, joka on menossa Ahvenanmaalle. Hän hyppää sitten pois laivasta siellä aamujen tunteina.
0: Mä oon miettinyt niitä risteilykeikkoja, koska niinku suuren profiilin artistit myös tekevät risteilykeikkoja. Siis ihan niin kuin suurimmat nimet Suomessakin tekee risteilyt viikonloppuja, niin kun sä et silloin pääse millään tavalla pakoon, sulla on se hytti ja sitten se bäkkäri ja that's it. Jos sä haluut mennä jonnekin muualle, niin sä oot siellä kaikkien ihmisten keskuudessa ja sä et varmaan, jos sä haluut mennä shoppailemaan tax-fiihin, niin siellähän on varmasti joku nykimässä hihasta tai jollain on asiaa. Niin millaisia ne risteilykeikat, kaikki muut miinus keikat, niin millaista se aika siellä paatilla on?
1: No siis mä tykkään ihan tosi paljon ihan niin kuin myös olla siellä hytissä makoilla. Sitten siellä pääsee messiin tietenkin ja se on niin kuin ihan mahtavaa kanssa jotenkin hengailla siellä. Mutta sitten mä mietin, onhan se periaatteessa sama, jos artisti on vaikka Lappeenrannassa keikalla ja käy sitten tai Turun keskustassa tai käy Hansakorttelissa sitten ostoksilla, että samalla laillahan sielläkin sitä niin kuin ihmisiä saattaa olla. Mutta totta kai välillä siis laivalla on intensiivisempi meininki siinä, että varsinkin jos ihmiset on just nähneet edellisenä iltana artistin siellä lavalla ja sitten tulee vastaan Tax Freeissä, niin voi olla, että juttua riittää. Mutta se on hauskaa. Mulla on tossakin, kun tämä kiertue nyt alkaa tästä, niin mulla on paljon semmoisia niin kuin faneja tulee tuonne laivalle mukaan, vaikka siellä vedetään vain tunnin keikka, eli ei ihan sitä niin kuin pisintä levyjulkkarikeikkaa, niin meillä on champagnebaarissa kohtaaminen sitten lauantaina ja kaikkea, niin se on mukavaa. Mä tykkään kyllä laivakeikosta.
0: Mm. Maija Vilkkuma släpper ett nytt album idag och vi talade här tidigare i morgonen redan om att jag och Maija kanske någon dag blir riktigt goda vänner. Då, det första vi gör är så sticker vi till Tallinn. No, Maija ska alltså på kryssning idag, hon ska på kryssningsspelning idag via Åland mot Stockholm och där ska hon uppträda på veckoslutet. Och jag alltid funderar med några stora kärnors kryssningsspelningar. För man får ju inte lugnstund förutom om man är i hytten eller sen om man är på backstagen och sådär. Så att Maija tycker nog om det. Hon har också ordnat där en hel del av hennes fans som är på kommande på det här spelningen och där är ett sånt här möte har ordnats redan i en sån här champagnebar till exempel.

0: exempel. Och inte egentligen så stor skillnad, är du på kryssningsspeling eller är du i Vilmanstrand eller Åbo. Så nu är man ju, vill man ju kanske vara lite på stan och då kan det hända att man råkar på någon som har ärende. Det är helt okej. Okay. Mitäs tämä, kun albuminimi on Karaoke Queen ja karaoke ja risteilyt kuuluu erittäinkin paljon yhteen mun mielestä. Onks teillä jotenkin, nyt tai ei vaan tällä niin risteilykeikalla, mutta noin muutenkin tällä näitä tulevilla keikalla, niin onks jotain tiettyä karaoke-elementtiä, näkyykö sun lyriksit jossain screeniltä esimerkiksi vai kuuluuko ne jotenkin, onko karaoke läsnä jotenkin showssa?
1: No siis me tehtiin tuossa Huvilateltassa, oli semmoinen yksi kohta, tai me tehtiin semmoinen kaksiosainen konsertti, jossa alkupuoli oli semmoinen, että mä soitin akustisella kitaralla vain yksin ja kerroin niistä kappaleista ja sitten näkyy biisin sanat siellä ja se oli ihan mahtavaa siellä, ihmiset niin kuin lauloi mukana ja se oli osa sitä auditiivista hommaa ja sitä me varmaan jossain vaiheessa toistetaan. Mutta tämä Karaoke Queen albumikiertue, niin se on enemmän, mä ajattelen itse, että se karaoke tässä tällä albumilla on semmoinen, tämä albumi kertoo niin kuin raivosta ja siinä on erilaisia ihmisiä, jotka, siis mennään niin kuin se on elokuvallisesti avautuu, se menee pimeydestä valoon ja siellä on mystisiä niin kuin kostolistoja ja kostamisen niin kuin jumalattaria siellä välillä jotenkin ilmestyy sinne. Niin mä ajattelen, että se karaoke on sellainen niin kuin vähän maaginen paikka, jos nämä kaikki ihmiset tapaavat toisiaan. Ja se on se, joka niin kuin realisoituu siellä meidän keikoilla. Se on Karaoke Queen -biisissä sanotaan, että täällä sä oot mitä vaan, sä oot rock and roll star. Niin se on niin kuin, että vaikka siellä varsinaisesti ei tapahdu se itse niin kuin meidän kaikkien tuntema karaoke siellä meidän keikalla, vaan se mihin se karaoken laulaminen ikään kuin ihmisen vie, eli semmoiseen niin kuin keskelle semmoista rockshowta, jossa sä pystyt tuntemaan ja saat tuntea ihan mitä vaan ja sellaisia asioita, jotka on yleensä kiellettyjä tuntea.
0: Se on kyllä totta, että karaokebaari kuin karaokebaari, se voi olla Helsingin keskustassa tai se voi olla jossain niin kuin Keravan lähiössä, niin mun mielestä karaokebaari on karaokebaarit on aika usein sellainen melting pot. Että siellä voi olla niin kuin ne äijäjengit, jotka pelaa lätkää, mutta siellä voi olla TikTokia selaavat kaksikymppiset ja siellä voi olla seniorit ja juniorit ja jotenkin kaikki saa olla siellä.
1: Kyllä, nimenomaan. Kaikki saa olla siellä ja kaikki siihen liittyy totta kai sit myös semmoinen niin kuin fantasia siitä, että sä voit myös jotenkin, sä oot siellä semmoisessa rinnakkaistodellisuudessa ja sä voit niin kuin, se myös saattaa viedä sua harhaan. Se on musta myös niin kuin kiinnostava se ajatus, että mitä kaikkea niin kuin siinä, onko jotain sellaista, mitä sulta jää sitten tekemättä, kun sä vaan oot siellä karaoken harhassa. Mutta joka tapauksessa siellä meidän kanssa saa olla tällä kiertueella. Meillä on tosi voimakkaasti sellainen ajatus, että yksikään keikka ei ole samanlainen kuin edellinen, vaan me muutetaan settilistaa. Ja siellä on nimenomaan se sellainen niin kuin vaaran tunne koko ajan läsnä.
0: Maija Vilkkumaas nya albumissa släpps idag. Heter Karaoke Queen och release turné blir det ju nu här de här följande veckorna och morgonerna. Och karaoke-elementet kommer inte att finnas liksom i spelningarna. Hon hade nu på en sån här specialspelning i Huvilatelt här på sommaren och då var det alltså ett ställe var man kunde lite karaokeaktigt delta i en låt. Men annars så är det kanske mer som en metafor på det viset att det här albumet öppnar liksom ett lite av ett koncept på det sättet att det för karaokebaren, karaoketillfället, så det brukar ju vara en sån ganska salig blandning av människor. Alla är välkomna och det är kanske lite som en tryggt ställe för alla egentligen, det här karaokebaren. Vi tar och lyssnar på en ny låt av Maija Vilkkumaa, sen fortsätter vi. Den här låten heter Pudota.

0: vilkkumaahan ja meemei. Hei podei, tervetuloa jälleen kerran.
1: Kiitos.
0: Totta kai on puhuttava karaokesta. Voin kuvitella, että nyt kun sä oot tehnyt haastattelua, niin varmaan on kysytty, että mikä on sun karaoke-bravuuri ja niin poispäin. Mutta jos keskitytään karaokessa, koska albumin nimi on Karaoke Queen, niin mikä on... Nyt ei välttämättä tarvi olla silleen, että sinä sen laulat tai joudut laulamaan, mutta onko joku sellainen, että jos joku laulaa jonkun tietyn karaokebiisin, sä oot vaikka istumassa iltaa jossain mestassa, missä on karaoke, ja sitten kuulutetaan, että no niin, seuraavaksi Jarkko ja... Niin sä oot silleen, että eiköhän juoda nää loppuun ja lähetä. Onko semmoista biisiä?
1: Aivan, jota mä niinku vihaisin. No siis ei oikeastaan. Musta on ihanaa kuulla kaikenlaisia. Niin kun, mä itse tykkään, jos mä menen laulaa karaokessa, niin mä usein saatan valita jonkun semmoisen, josta mä tiedän, että on tosi singalong. Esimerkiksi vaikka jossain vaiheessa mä valitsin aina Leivi and the Leavingsin Teuvo maanteiden kuningas, koska mä tiesin, että heti kun alkaa kotikaupungin ja tuuli hiekkainen tie, niin kaikki rupeaa laulaa niin kuin mukana.
0: Totta.
1: Ja ja sit mä välillä laulan Madonnaa ja jotain tuollaista. Jotkut ihmiset inhoaa sitä, että joku valitsee Bohemian Rhapsodyn, niin kuin, mutta mä on siitäkin. Mä just ihan vähän aikaa sitten olin paikassa, jossa mä, okei, nyt alkaa Bohemian Rhapsody, alkaa Mama, just kill the man. Ja sitten, mut mä olin ihan silleen, että jes, koska kohta nähdään, miten hän selviytyy siitä. Nämä ihmiset, jotka vihaa sitä valintaa, niin se liittyy musta siihen, että se on niin pitkä, että tämä tyyppi ottaa itselleen niin kuin liikaa aikaa. Mutta mä ajattelen, että karaokeen kuuluu se, että ei tuomita, vaan diggaillaan.
0: Oletko joskus vetänyt Bohemian Rhapsodyn?
1: Mä en ole. Mä en uskaltaisi sitä. Mä en osaa niitä kaikkia osia sieltä. Sehän pitää, niin kun, siinä on ehkä tärkeintä se, että jos sitä menee vetää, niin on mä sitten niin paljon kuunnellut, että ehkä mä nyt osaisinkin sen, mutta kaikki Galileo-kohdatkin sieltä varmaan lähtisi ihan hyvin. Mutta niin se on, siinä on ehkä hankalinta se, että jos on just sille, että ei ihan muista, miten se menee, niin sitten se on ehkä turhauttavaa kuulijoille niin kun katsoa sitä.
0: Mutta onko tämä biisi, onko Bohemian Rhapsody sulle se tavallaan karaoke-maailma, onko se sen sun Mount Everest, tiedätkö, että jonain
1: se on
0: päivänä, että jonain päivänä, mä en nyt lähde siihen, että tiedät sen verran, että ei, toi ei lähde vielä, pitää vähän ehkä niin laulussa, autossa vähän jollotella vielä ennen kuin toi lähtee, mutta jonain päivänä.
1: Niin. Ehkä se on nimenomaan someday,
0: niin.
1: Somehow.
0: Joo. Maija Vilkkumaas kanssa on hän Mount Everest karaoke-loot. Se on munit enny riktita tagian, för hon är liksom inserat nää, de, ja fixar inte en nyt riktigt bra. Fast man inte ska döma i karaoke, det säger Maija här också. Det ska vara, alla ska få vara med och det är ju inte en sångtävling heller, utan det är det där. Det ska vara, man ska inte bli dömd och det håller jag helt med om. Men Bohemian Rhapsody kanske är sådär att nej, men kanske någon dag. Det är kanske lite sådär att vissa, hon har ingen karaoke-låt, det var det som jag var ute efter. Att finns det någon som får henne att fara hem? Att hon är och sitter kväll med kompisar och sen är det karaoke. Och sen är det någon som börjar sjunga någonting och sen är hon sådär att nej, kanske vi ska fara då. Men det finns inte riktigt en sån. För just det där, det ska ändå vara sådär att det, jag tycker att det är, hon tycker att det är roligt också när människor drar klyschiga låtar och liksom låtar som man får människor att sjunga med, som till exempel lite Leavy and the Leavings eller lite Madonna till exempel, som hon vet att människor kan. Och för det är ju ändå handlar om att ha skoj och ha liksom bra stämning och sådär. Och så är det mockannut tosi paljon.
1: Karaokessa. En. Siis silleen, että mä niinku... Joo, en. Kyllä mä ehkä itse sille niin kun otan aina sen verran varman päälle, että mä meen laulaa vaan biisejä, josta mä oikeasti tiedän, miten ne menee, koska sehän on sitten hauskaakin katsoa, tai se moga voisi tapahtua siinä, että ei muista edes, miten se melodia menee, vaan jotenkin sitten vaan kattelee niitä sanoja. Mutta en mä tiedä, onko sekään moga, että onko se edes mahdollista lopulta niin kuin mogata karaokessa, kun siellä saa tapahtua mitä vaan.
0: Oletko sä ikinä ollut mestassa, jossa on siis ollut karaoke-mahdollisuus ja sitten joku on vetänyt sun biisin?
1: Olen, ja sitä mä just mietin tuossa äsken, että se on... Se on tietenkin suuri jotenkin niin kuin kunnia tai ihanaa, että joku vetää ja samalla se on kuitenkin se tilanne on vähän semmoinen hurja, että siinä on pikkusen, niin kuin, se on mulle välillä vähän, voi olla niin kuin vaikea ottaa vastaan, että sitten, koska se on niin... Se on niin paljon, se tuntuu jotenkin niin paljolta.
0: Mutta jätät se vaan, jos näin käy, niin... meet sä yhtään mihinkään rooliin, meet sä niinku erikseen silleen, moi, olipa hienoa, vai niinku, oot sä silleen, että ei, nyt mä en halua, että hän näkee minut, että hän tuntisi jotain paineita tai jotain tällaista, vai onks, niinku, miten sä toimit?
1: No varmaan sitä? Ehkä molemmat, mutta sit jos mä huomaan, että hän on jo nähnyt minut, niin kyllä mä sit tietenkin menen niinku jotenkin kiittämään.
0: Niin.
1: Hyvin harvoin, me pidettiin just Karaoke Queen-kappale, kun julkaistiin tuossa keväällä, niin silloin me pidettiin parikin semmoista karaoke-iltaa ja siellä mä lauloin sitten omiakin biisejäni karaokessa. Ja nythän esimerkiksi Singa tekee sellaista, että niillä on, voi käyttää jotain, en tiedä tuliko tässä nyt liikaa mainostusta, mutta Yleisradion kanaville, mutta että nyt on tullut mahdollisuus käyttää niin kuin ihmisten oikeita niitä pohjia siinä niin kuin karaoke-pohjassa, niin se tekee kyllä tosi niin kuin hyvää sille systeemille, että ne jotenkin kuulostaa helpommin oikeilta. Mutta, ja Selma on tosiaan laulanut omia kappaleitanikin, mutta en tekisi niin kuin vapaalla ollessa, niin mua jotenkin niin kuin nolottaa. Tai jotenkin silleen, että se tuntuisi jotenkin hassulta. Mutta mä tiedän kyllä artisteja, jotka ihan iloisena ja vapautuneesti laulaa omia kappaleitaankin karaokessa. Ja sitten jos mä mietin niin kuin yleisön kannalta, niin sehän on aika hauskaakin, että tulisi joku stara sinne laulamaan oma biisiään.
0: Mm. Maijahan inte som istra ens länge gjort bort sig i karaoke-sammanhanget. Hon väljer också låtar nog som hon kan någorlunda. Att hon har tagit liksom, att hon har gått helt så där in i dimman. Men det har ju förstås att Maija Vilkkumaas låtar, många av hennes låtar är som stora institutioner i Finland. Så de finns förstås på vilken karaokebar som helst som alternativ. Hon har varit närvarande när någon har sjungit hennes låtar och om hon märker att någon har den som sjunger hennes låt har noterat henne, så då får hon nu fram oftast och säga hej och tack och sådär, men att annars så tar hon inte någon roll i det skedet. Vi tar mera nytt material av Maija Vilkkumaa, det här från nya albumet som släpps idag. Och den här låten heter Näytä ikenet.

0: komma med mig här i studion en liten stund ännu. Karaoke Queen heter albumet som släpps idag och låten som vi hörde här nyligen heter Näytä ikenet alltså. Och aktuell med ny album, och vi pratade med Maja här tidigare att jag har haft under de senaste veckorna en hel del sådana här gäster som har varit aktuella med någon form av ny släpp som de har. Någon, människor som gör kreativt jobb som har släppt något nytt som nu är fritt framför människor att lyssna på eller titta på eller läsa. Som en bok, eller jag har haft regissörer, jag har haft musiker och sådana här. Och Maja som är erfaren och som har varit med och med olika konstellationer släppt album och låtar i tiotals år, så kan ändå liksom känna idag, som är release-dagen är alltså idag, så kan ändå lite känna ett litet pirr. Puhuttiin tästä, kun saavuttiin, eli tänään, kun on julkaisupäivä. Mm. Vaikka julkaisuja on alla ja kilsoja on takana ja edessä myöskin toivottavasti, niin silti tämä julkaisupäivä on vähän semmoinen. Niin millaisia fiiliksiä sulla oli vaikka, kun sä heräsit tänään?
1: Joo, siis sehän on, tämä koko viikko on oikeastaan, kun meilläkin on ollut noita ennakkokuunteluita ja sellaisia, niin kyllä sitä on koko ajan sellaisessa, niin kuin, mä ehkä vertaisin, se on vähän semmoinen, kun olisi itsellä jotkut isot synttärijuhlat niin kuin tulossa, että se jotenkin, niin kuin, että apua nyt minun ympärilläni tapahtuu. Mutta sitten sen lisäksi kyllähän siinä on se, että kun on tehnyt valtavasti, mäkin olen tehnyt tätä levyä tosi pitkään ja antanut sille niin kuin kaikken ja välillä jossain kohtaa prosessia niin kuin heräily aamuyölle ja miettinyt, että miten mä saan kaiken tämän jotenkin, niin kuin mitä mulla sisällä soi, niin sinne ulos. Ja sitten sitä on kuunnellut ja sitten on tajunnut, että ai vitsi, mä oon tosi tyyttä, on just semmoinen kuin sen pitää ollakin. Ja sitten kun se tulee oikeasti ulos, niin siinä on sellaista niin kuin kihelmöintiä ja jännitystä ja sen takia se on ihan mahtavaa päästä tällaisiin niin kuin radio-ohjelmiin niin kuin jotenkin juttelemaan siitä asiasta. Ja että jos vaan niin kuin istuisi kotona, niin voisi olla aika ihmeellistä. Mutta ja myös sen takia on ihanaa päästä sitten sinne keikoille ja lavalle, että nähdä yleisöä ja nähdä bändiä ja noin. Mutta se on semmoinen, että mä just tässä eilen tai toissapäivänä muistelinkin sitä, että kun mulla oli ensimmäisen soololevyn julkaisujuhlat, että miltä silloin tuntui. Niin se jotenkin se jopa niin kuin lisääntyy se semmoinen, niin kuin, koska silloin ekaa kertaa ei oikein edes tiennyt, mitä niin kuin odottaa tai millaista mikään on. Niin sitten se jotenkin se kiihko ja jännitys vaan lisääntyy vuosi vuodelta.
0: Okei, niin, eli tässä niin kuin, ei ole taantumista, vaan päinvastoin.
1: Päinvastoin, se kiihtyy vaan, kyllä.
0: Och Ivan, den bara

0: det är bara pur glädje att sen få, med en liksom med en liten sån här kittlande känsla där någonstans också, att det känns bra att släppa det och komma hit och prata om det och sen ha turnéer och sån här och få träffa fans och se hur människor reagerar på de här nya låtarna som man har jobbat på länge. Mitä tekee Maija Vilkkuma, jos on writer's block, jos vaan niin kuin ei lähe? Ja se joskus, se on varmaan minuutteja, joskus se on tunteja, joskus sitten ehkä viikkoja. Mutta niin kuin, mitä sä teet, jos olet turhautunut?
1: No siis kun mulla ei ole silleen writer's block, nyt kuulostaa jotenkin ärsyttävältä.
0: Sä oot mutta nero siis. Täydellinen nero.
1: Ei päinvastoin. Mä luulen, että siis kun se writer's block mun mielestä on semmoinen asia, että se ehkä liittyy. Mulla on joskus ollut kauan sitten, oli aika pitkäkin, ehkä joskus tarharyhmäaikaan. Ja sitten se ehkä niin kun se liittyy semmoisiin, että on, mä ajattelin, että se liittyy myöskin johonkin egoon tai johonkin semmoiseen, että liikaa niin kun miettii sitä, että nyt mun pitää tehdä jotain tosi hyvää tai että nyt mun jotenkin, pystynköhän mä koskaan tekemään enää mitään. Ja sitten kun lopulta siinä tekemisessä ei ole kyse siitä, tai mä aina menen sen läpi sen ajatusprosessin, että kyse ei ole minusta, eikä siitä, mitä musta ajatellaan ja pitääkö joku mua niin kuin hyvänä vai surkeena tai idioottina vai nerokkaana, vaan että kyse on siitä niin kuin teoksesta, mitä tekee, aina siitä biisistä. Sillä ei ole tavallaan väliä, miltä musta tuntuu, että kun se biisi niin kuin kirkastuu koko ajan sieltä, niin se auttaa siinä tekemisessä, että sitten vaan menee väsäilemään niitä. Ja toinen asia, mikä auttaa, tämä on neuvoni kaikille writer's blockista mahdollisesti kärsiville, niin mä saatan, koska mun mielestä melodiat tulee niin kuin aina siinä mielessä helpommin kuin se teksti, niin sitten mä teen niin kuin melodiaa ja tuollaista demosovitusta ja tuotantoa siihen. Ja sitten mä lähden kävelylle. Uh-huh. Se soi mun korvissa se biisi. Ja mulla on monta kertaa tuntunut siltä, että tänään ei kyllä tule mitään tekstiä tähän. Että tästä ei tule mitään. En tule keksimään mitään. Just ehkä tämmöinen illuusio writer's blogista. Ja sitten mä lähden viimeistään, kun mä oon kävellyt puoli tuntia, niin sitten tulee niin sanotusti ainakin jotain. Mähän on semmoinen niin loputon uudelleenkirjoittaja. Joten tärkeää on se, että tulee edes jotain, koska sitten sitä pystyy ruveta myrskyttää siinä, että se semmoinen ei mitään on kaikista pahin ja siitä pääsee eroon kävelemällä.
0: Att man har en idé, en melodi-idé kanske i huvudet och man har kanske, fast man ska ha den där känslan att idag kommer sen ingen lyrik, det känns som så. Hon går ut och går, hon tar lite och snurrar på den här melodin i huvudet och senast när hon har gått en halvtimme så kommer det någonting. Hon skriver visserligen om det på nytt och på nytt, men att gå ut och gå med kanske en låtidé i bakhuvudet så det funkar för henne. För writer's block så har hon inte riktigt lidit av, så det är jättemycket och hon har metoder som hon har kanske, som lite av sig själv avlöses i huvud, som till exempel så där att hon försöker också tänka att det här handlar nu inte om, eller människors åsikter kanske inte då är fokuserade på henne och det handlar inte om att hur den människa är hon, utan det handlar ändå om liksom den här låten och sen så brukar det nog öppna sig, så att jättestora blockar brukar hon inte ha. Vielä tähän loppuun kuuntelin, että Johan kirjoittaa, että hänen tytär on jossain joulujuhlissa laulunut sun kappaleen Ei. Oh. Ja tää on siis pätkä, jota hän, tätä nauhoitusta hän edelleen kyyneleet silmissä katsoo, kun Oi. Tytär laulaa tätä kappaletta. Ootko sä huomannut, että uusi sukupolvi, siis nuorempi sukupolvi, on olisi myös ottanut sun biisejä niin kuin vastaan ja että myöskin junnut diggailee sun biisestä?
1: Joo, sehän on jännä. Ei, nimenomaan kun siinä puhutaan lapsesta ja äidistä, niin se on semmoinen, josta aikoinaan, sehän tuli 2003 ja silloin niin kuin tosi moni lapsi koki, jotenkin he kokivat, että se kertoo heistä, vaikka sen tietysti en tiedä, kokevatko he sitten niin kuin vanhempina enää, tai ainakin, että se kertoo vähän ehkä eri tavalla heistä kuin he ajattelivat. Mutta silloin mä muistan, oli paljon semmoisia, että just vaikka laivoilla, jos oli keikalla, niin yhtäkkiä jostain tulee niin kuin alhaalta pienet kädet halaamaan polvia, ja se oli tosi liikuttavaa. Niin ne ihmiset, jotka on ollut silloin 3-vuotiaita, ne oli paljon 3-vuotiaita silloin, niin hehän ovat nyt sitten 23 vuoden kuluttua, he ovat
0: 26.
1: Ja sitten mulla on myös paljon semmoisia niin kuin, siis yllättävän paljon ainakin mun mielestä semmoisia ihan niin kuin alle 18-vuotiaita ja vähän yli ja tota noin, että sitä kyllä kyllä se uusi sukupolvi tulee, se on tietysti tosi tosi arvokasta. Ja paljon on sellaista, meillä on ollut joskus noita ikärajattomia keikkoja, että ihmiset tulee niin kuin, että äiti tytär tai isä tytär tai koko perhe